Så det först visex, flikan, jakaren och priset. Så det grönvals, du är min hjärtavän. Så tillbaka till slagarna, vi börjar med Romanos 1000 stjärnor.

Så var det låt sig bara, du är min kärna, och så Tommy, nu vet jag vad kärlek är. Så ska vi ha instrumentell musik hos Jankowski och av vår Gender Black Forest.